yes. Yeah, Adum Kiki. Tune din nyame aboa me. Nyame aboa o. Me aboa ye nyina. Eh e foforo kra, ye nua be ma Adum Kiki e de aba. Say dear, some din kan ka kro. Ye ko kan taman to neke jeti an ko jina ho se me to si debut. Say obo kwa ko tanwum a. Me hia ni data. Content time video no so kwa no asechi Adum Kiki ebe yi nnyum ni nyina A to Z ya de amao e komo pa ni YouTube and ya akola kura ya wono kura wonim ha woko YouTube on Sabeka Spotify and other streaming platform no also so akwa jwo de akwetie sa open ya mebo ya ngasa de awesa chi Adum Kiki na odi nyame aboa me ato aso isa enyu mo ese e de amao ti shana nso papa papa Adum Kiki bebi ya obi ya mechi ya woni o manager nyina mechi ya mo yes wabuaye papa papa no kwa semechi ndibie no wabuaye papa muo bwani muo nyankupa wabuaye pa sene wesi ya buwa mimi jidise sana onsusu wa ya umuwa ntitie nyame ayebi anase nyame abuwa mibaye Adum Kiki